Og jeg tror, sådan er spørgsmålet, at jeg har mere brugt i noget af det, jeg har mye årsasker nu, der er det, jeg har gået, det er tæt, og det er muligt at gå. Og man kan have, at vi er meget gældig på sidste, jeg har den gis, på mit dag, og jeg har gået, det er just sidst, jeg har den i gænske, og jeg har, at du dag nu, så der var svane på, jeg har, Og jeg har også vundet på skotsko, hvis jeg magen også går, så de endda til godt sted om. Derby går jeg så den anden også skal du dække nu. Ej, nian sabbat, tjist kvæsere, jeg har behim, jeg har gødås, jeg har gødås sabbat, tjist kvæsere, skal du dække nu. Og da jeg har dapsken, jeg har også vundet på, jeg har gået, jeg har niså sabbat, tjist kvæsere, behim, jeg har begstå sabbat, tjist kvæsere, jeg har gødt jo, bush kit training or het skund magnu logo and it I had to do stado go you bush kit daga ya nuts mi sa and do na no dogo when it I had to do the tato go I don't know I had a complex got to daga not so I had big to do the pig and I had to chabai to switch to daga no be him I have to me I'll be sending out the pig and Så jeg har en tid, du har så meget kammer, jeg har jo det mor, jeg har jo samme magnet, så jeg har sit magnet, så jeg har til de uten kog, og jo er jo træning, skud magnet går over. Og da jeg har jo til bagmo, gå i den nu, jeg har... Og jeg har jo en dårlig hosog, og jeg har mamme bedre, kan man gå dit, jeg har Jeg har sådan næste måned gået til, når jeg har udtaget hos jeg begge mor, jeg har jo hjemme og noget gået, men udtaget bedre gået, jeg har jo endnu hos hos gået, og mamma er bedre, der udtaget begge mor, jeg har jo udtaget begge mor, jeg har skålet gået, og mamma er bedre, jeg har nabber jo ud, og nu har jeg at square dance competition Jobs Memorial Gardens Og da jeg har gået den, jeg har vært meg stort, så jeg har æsk, jeg har bombeidt dagen og gått, jeg har en gis
Ugora is in a dead I hear you mean Matsunga that I got bumbita dogo, you I hear that what Max do, seven I hear, Niso so togo I hear, and Dotkoga, your regional suicide prevention conference. I know I hear, we talk no dog, when did I hear, we at Nutskakoga to Royal and Mute Matsuno Maga here. At we are your host, go on, Gideon. Bí hí mai a nesabat tis gwasra a sgu dudagin o'n dweud wap mag stwt. Agwn ag niw mai heb sys a dweud o eis bwmwyth dagon o'n gan dweud USG sgwandis.

Goddag op, Max. Du kunne drøbe. Ikke noget, så der kunne sige, at jeg kan dukke skoene. Kære mig, at der er til bedst, når man er på dig. Op, der er det skal jeg bike shop, at du kunne endnu ikke nu op til, at jeg jo skoet. Nis shop, at du kunne endnu ikke nu, der er til at mig, at man ikke i smen, at jeg har ikke dukke skoene. Og der kunne sige, at jeg dukke skoene, bike shop, at du kunne endnu ikke nu, at jeg bæb til bedst. Og op til, at jeg bæb til bedst, at jeg jo ikke skal bære, at jeg min jeg dukke skoene, at jeg skal bære, at jeg skal bære, nis, kan du kunne også, at du kunne endnu ikke Og det er LG4 La Forske, men jeg får en tæsning, som nu præsenter jeg, når jeg nu er med min bedste sjoen, og så er jeg da ikke sikkert, at du ikke kan bækse, og du kan nu opsætte, at du ikke kan, når jeg nu præsenter jeg, når jeg nu er med min bedste sjoen, og ni så også, at du ikke kan, når du ikke kan. Og det er så godt, at jeg ikke kan med gode, når jeg nu præsenter jeg, når jeg nu er med min bedste sjoen, og så er jeg da ikke sikkert, når jeg nu er med min bedste Og opsa, jeg er jo ikke skoet, jeg er bedre, jeg er godt også, at du kan endnu ikke. Og jeg må tage i mig nu, jeg må nu ikke med glæde sig, når du præsenter jeg, når du er med min bedste, jeg skal ikke gennem sidste, jeg tror, når jeg er udtakser. Jeg er sjovt, at du kan endnu ikke, når du er opsa, at du ikke skoet, når du er som du præsenter jeg, når du er med min bedste, nisse nok, at du kan endnu ikke. و دایره شو سوان پیو چه بگم مستیس نیگه مگه شو بگم اونم نو پرسن چشنا نه نه شمن من بشن چه و ده کشه چگه اکی ده تستو نمستو نیش شاب که تو گنه گنین دو جگه و اپ زوی نگه داستم نو پرسن چشنا نه نه شمن من بشن چگه اکی ده که تو کش کنو چه چه بیا چه نه نه نه شاب که تو گنین دو جگه و دایره سو سکه گنش که مگه نمیس که نم نو پرسن چشنا نه نه شمن من بشن چه و ده کشه گه مگه چه Jag har samma present just now när jag är med bästa där så jag har också gett det så nu så jag kunde shop jag dock sen dock nu också gett dig också när jag är present just now när jag är med bästa där och ju nisch nog att gå in dock igen åt Montreal det är ju en gish Ako nam no prestanča šnav nano, že me man baš da škema, gdje ja to žinim so, že ako niš ošav, že ptugo ne dožge, no opča, že juk skoč, ako i nešto mu prestanča šnav nano, že me man baš da niš se no naušav, že ptugo ne dožge.

0: Asker, jeg er bedst nok en god snak, så jeg er... Og jeg må jo gå ind til den der mest tidsnit til jo, tror jeg. Og jeg må jo gå ind til den der mest tidsnit, så jeg må jo være jeg og gøre det, tror jeg, jo, jeg må jo gøre. Og jeg må jo gøre, jeg er nysås, så jeg er ikke en tid, tror jeg. Jeg kunne have det, at det ikke noget skal være, vi bør ikke have det indo, at du næste nu er jo, jeg er nok sådan, at jeg har det skal sådan der. Jeg kunne jeg ikke tro det, at jeg har vendt det, at vi går til at gå, at vi nåede at gå gå jo, at jo det mærker, at vi der du det mistes nyt, så kunne du det, at Calvin Blacksmith, Abraham Jolly, John Lonchab, John S. Matush, ge mag ehe Thomas Nipash. Svo mag ehe inji imhanans, ge mag ehe gomartnoen naga ehe u dbadzimu nua huga ehe u dostez ge mag den nigans. Usa gwisgo anu inji wih denan, ewk inji wih gwadzamanan ga inji za ehe mswe, wanji za ehe. Mog nis mnog sa ja jadi ado ga jadi nsko stado i pa pe ga i ne i go i go et setmon mog ha nis tam just na he mog ga he te da betwa ga i o pe ga na be o go stado ya Abraham Jolly
1: Jonu chi date means ji u jama kan in ji ji tanam ta nis tam ya
2: lady an ga ai nas kun ga ai Det er bestemt om det, men det er hjemme i dag. Jeg har vokset godt, at det er på snakken i sin gang, som jeg nu sådan her, når du er på det mærke en gang. Jeg vil ikke tage til at vide dig, hvis de her, det er de mærke med det, men jeg har nist dem. Min er seksuelt, jeg har, at det er de, så kommer jeg an, du vet, jeg. Og jeg Jeg skal huske det, så de er de sjøen, som de er de misen, der de er med næste mand. Kan de gå et mål, jeg har bygget mærken, jeg har en dårlig sind, jeg uden at gå til hvidt, jeg har det er en skumjang, det er de bedste mærken i en tilgangsen. Jeg har nok noget, jeg har det gør det, at jeg har det sjøen, Om jeg ikke kan skrive, jeg skal meget synge, at mit argument preschool-mål, jeg er ved dem stiger til byen, da jeg ikke er ved dem synge, da jeg ikke er nu sådan her mand, og jeg er ved dem ikke kan. I et sats, at jeg var noget, Mr. Sniff, jeg er ved dem til byen, jeg er ved dem, jeg er nu sidst, at jeg er noget, Vi var en gen der simt har nu simpelthen gået ud at at skrive her. Han er så vidt der de mener han er der tot. Jeg vil måske jeg vil også skrive det der at jeg er om sin gaden han er så mister sne. Jeg vil sige at det er dog kører jeg ni der de svit fra ham. Jeg vil hvis jeg nåt man. Jeg vil måske så se hvad sin mand sin gaden.
1: Og jeg det stammer noget grund af det, så det er en af de dygtige, jeg har i snit skægnet, jeg har i dit min.
2: Og jeg er den, at der grund til at jeg er nærmest ud til at gå jo, at jeg er en dygtig, jeg er gnosom, jeg er en søv, at jeg er gnosom, og jeg er stammer noget, jeg er den, næste sni. Na nach gut war der Grund ja die abschistok noch mag gern gehen da als gern die mal mit hängen da ei so war in ihr ja die abschistok noch hat du ja gehen mag joy wenn die nach sein wird kod ja die aber sie ist nicht genug und der ich meine ja die China sind entende der hänger ne ja mit dem Roto danach mag ist dann gedenke ich zu machen und wenn I did we the Norton Garden and this to to be 위축성가 니나 카운슬러스 아주 나서 대지 위쳐도 니덴가 겐나가 스스니야 게 operations got a management organization outer suite we chong chong we were struggling guys did you start yet wouldn't we didn't do we reached out to what this thing to hang out did you remove with ya we just seen that now the end you know given I the best man got away hi I'm a dog they get to one guy, Owen and the DM. I got my answer. It starts here. The DM Naga. Owen, so and that cool one. So I'm getting the
1: other piece of the snack there, Hoden Guine. Tone, Nishtam Gadge, but Stmin Jab, but Sikh mean.
2: Nishtam Gadge, Nahun Jimson Hanna, so I was to be with you, my platform, get a Weevich. Owen, I Nishtam Gadge. Now, so when Steve and I would, and you got scrubbed on that with the G, did you hang out here when and you got scrubbed to oil here? Idea and I here a dollar guy when you did which is called yeah. I would need a quick study. We have a team dot here. I'm getting I'm with again. I Cree Nation, Cree Governance Agreement, yeah, Constitution. I don't think Tiano de Bioga, the Jim Bohiso case, not how we knew our own laws and rights, kind of we shown, Gian Xunke. Tiano, did you wait? I'm going to be on that show, I'm not man. Yeah, I, who guessed on the Muga? I can't in, he's not much Oscar Inca, National Vitaco, but yeah. Yeah, the day hang ya, the jam cheese thing Oshkada high school gang then with Stanham Nuts. Yeah, then I did the economic development kind of not necessarily economy. I would see with businesses, contractors, I would not have enough man to message me over here. John, I'm with that.